Det er Suede her med Beautiful Ones på Radio Skive, hvor vi også befinder os 16 minutter fra klokken 7. Og lad os så springe hjem til Danmark. Her ruller Ora på Radio Skive med Live Witness. Nobody.

man kan godt kalde den her i kategorien One Hit Wonder. Det er Kevin Little med Turn Me On. 9 minutter til 9:30, og her er en smut til Tyskland. Purple Disco Machine her med Dope.

Miente fra J. Baldwin og Willie William her på Radio Skive. Vi er din station med mere musik. Vi nærmer os halv 12. Alex Warren klar til dig med Passenger.